Hei, tätä kore, me ei shikitsun baana. Wulubu, subudu, uluf, subudu.